0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Snojlović.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 3 sata.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u 4 termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Ja sam Rizo Ruža, a vi slušate Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Marketing Radio Zenice 032 449 211. Tu smo zbog vas.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u našoj zemlji sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni, sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 27 do 33, na jugu zemlji do 39 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Brahmir Smajlović.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Radio Zenica.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
1: Uvijek uz vas. Vaš Radio Zenica.

0: sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go kopriva kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Profil Grup Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062 871 860.
3: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
7: Marketing.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 kn. A Premium Line krevet s Gold Prestige madracem za 1799 km. Seul ugao sada je 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Bellona, vaš dom, vaš stil.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
0: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah kafa sevdah.
5: U centar senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar senzori.
0: Marketing.

Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar, Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.

0: 500 popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
1: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
2: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4+1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta. Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
4: Habitat, home accessorije sa Bajalmi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
6: Znam da ostaću svoja, po cenu da budem ničija. Da sam sama na svetu, da je sve na moju štetu,

0: objektivnost, pouzdanost, nezavisnost, sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Sednici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 13. do 16. avgusta. Sok naranđa, 1 litar Juicy, 2 marke 35, hrana za pse, 10 kg Bingo, 14 maraka 95, peškir za plažu, 14 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Više udobnosti, više uštede. U Beloni vas čekaju posebne akcijske pogodnosti. Zen Prime krevet već od 999 km. A Premium Line krevet s Gold Prestige Tiž madracem za 1799 km. Seul ugao sada i 1999 km. Uz čak 50% popusta na Seul fotelju. Marieta koncept dostupan je uz 30% popusta. Belona, vaš dom, vaš stil.
3: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Batak sa karabatkom 1 kg 3,95, mladi krompir 1 kg 0,90, sir svježi 1 kg 4,50, Munchmallow Family Pack 2,55. Vaš robot.
0: Marketing. Radio Zenica.

Stali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar, Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima, Radio Zenice.

na otoku sreće, žalo po kojem se valja val. I moja draga, obasuta cvijeće, leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja val. A moja draga obasuta cvijeća.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenice, rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Robot vam donosi novu katalošku ponudu. Mio Mare tuna komadi u Paradise sosu 2,70, Milleram Vitalia 850 grama 4,95, Keks karamela 3,45, Red Bull energetski napitak više vrsta marka 95. Više na robot.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Za svaki predah, kafa se vdah.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
5: Jednostavno, Eki.
6: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji i montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletnih komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, burger bar, centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica. Radio Zenica. Yeah!

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Marketing.
2: Zaronite u val dobrih cijena u Robotu. Vudi hrenovke 125 grama, super cijena 0,95. Tomi majoneza 380 ml, 4,60. Keks Noblice 1 km. Kapsule za veš Persil Expert 5,95. Vaš robot.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
1: Marketing.

Ali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, burger bar, centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u Malim oglasima Radio Zenice.

0: U skladištu u Kravici su nađeni materijalni dokazi zločina, tragovi ljudske krvi, kostiju i tkiva, kao i oštećenja prouzrokovana oružjem. Okolo su nađeni ostaci bombi nakon što je u nekoliko sati 13. jula 1995. više od 1000 zarobljenih muškaraca i dječaka ubijeno u zemljoradničkoj zadruzi Kravica u blizini Srebrenice. To je mjesto prve masovne egzekucije na kojem danas ništa ne upozorava šta se tu desilo. Renovirana fasada maskirala je tragove metaka, a kako bi se prikrio zločin kojeg se danas sjećaju uglavnom preživjeli i porodice žrtava, ulaz u objekat je zabranjen. U novom izdanju Detektor magazina donosimo priču Emine Sinanović, čiji otac ubijen tog dana u Kravici. O ovom događaju se danas rijetko ili nikako ne uči u školama u našoj zemlji.
1: Ja sam u julu 95. imala 5 godina. Moj otac je krenuo preko šume, vjerujući da će stići do slobodne teritorije. Međutim, on je zarobljen zajedno sa 1000 drugih muškaraca i dječaka u zadruzi u hangaru u Kravici, gdje je brutalno ubijen.
2: Eminin otac je pronađen u sekundarnoj grobnici u Zelenom Jadru i ukopan na prvoj dženazi u Potočarima 2003. godine. Njegovi posmrtni ostaci nikada nisu kompletirani.
1: Moja sjećanja na mog oca su fragmentisana. Ponekad se pitam da li sam neka sjećanja konstruisala u svojoj glavi na osnovu priča drugih, da li sam sanjala ili su se stvarno desili. Koliko dijete od 5 godina može da zapamti uopšte. Sva moja sjećanja na mog oca kroz priče drugih ljudi, moje majke, prijatelja i porodice. Ja ne znam kako je imat oca i često se pitam kakva bi ja osoba bila da je on još uvijek živ. Za osobe koje prvi put čuju za Kravicu, voljela bi da saznaju da je tu hiljade ljudi ubijeno, da to nisu samo brojevi, da su to osobe sa prošlošću koji su trebali da imaju budućnost, da je to nečija porodica, da su to nečiji očevi, sinovi, djeca. Moj otac se zvao Muriz Sinanović i imao je 31 godinu kada je ubijen 13. jula u Kravici 1995. godine.
3: U sklopu vaše posjete Srebrenice danas smo zastali u naselju koje se zove Kravica, pripada opštine Bratunac. Ovo iza mojih leđa, što možete vidjeti, je bivša zemljoradnička zadruga u Kravici. Ljudi iz Sandića su provedeni do zemljoradničke zadruge ovdje u Kravici u popodnevnim satima 13. jula. Drugi odred specijalne jedinice MUP-a Republike Srpske iz Šekovića je bio zadužen za te egzekucije, naravno u saradnji sa vojskom. Kada su ljudi zaključani u ovoj zemljoradničkoj zadruzi da ne mogu više izaći, kad je ona napunjena, onda su oni zasuti ručnim bombama, pucano je iz različitih oružja prema njima. Preko 1330 ljudi je bilo u toj zadruzi, samo 3 čovjeka su preživjela taj masakr na način da su se prekrili mrtvim tijelima, a toliko je krvi bilo, mogli su da osjete tu toplinu krvi mrtvih ljudi. Šta se desilo s ljudima nakon što su ubijeni u Kravici? Njihova tijela su prevezena u obližnju Glogovu u procesu prikrivanja tragova genocida u jesen 95. Njihovi posmrtni ostaci iz primarne masovne grobnice Glogova bivaju prebačeni u sekundarne masovne grobnice u Zelenom Jadru, u mjestu Jasenova, Pusmulići i Blječeva. Do sad smo pronašli 12 sekundarnih masovnih grobnica koje su povezane sa primarnom masovnom grobnicom Glogova.
2: Oko 100 učenika srednjih škola iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine posjetili su tokom studijskih putovanja mjesto stradanja u Sarajevu, Tuzli i Srebrenici. Za neke od njih ovo je prvi put da posjete takva mjesta. Kroz sudski utvrđene činjenice i razgovore sa preživjelima učili su o prošlosti u kojoj oni nisu ni rođeni.
4: O školi uopće se ne priča onoliko koliko bi trebalo. Uzak je taj neki skup informacija koje mi dobijamo i nikako ne možemo da dočaramo kao što je uživo i kao što je posjetom i memorialnog centra i pogotovo pričanje sa žrtvama. i mislim da smo više naučili možda od roditelja i od nekih poznanika nego što smo u školi naučili.
5: Smatram da je jako potrebno da svi to znamo jer historija naučili smo da se ponavlja i što je više ako je zaboravljamo, ta će historija nastaviti ponavljati što niko od nas ne želi.
1: S obzirom da sam ja se školovala nakon rata, nažalost u našim udžbenicima nismo učili o genocidu u Srebrenici. Mi preživjeli, to nosimo u sebi, ali mlađe generacije nemaju to lično iskustvo i zbog toga je jako važno da uče kroz obrazovni sistem. Jako je bitno da mladi obilaze mjesta stradanja.
6: Obilaženje stratišta poput Kravice, poput Pilice, poput Kozluka, Brane, Petkovci je jako bitno zato da mlađi naraštaji, učenici, studenti, da steknu jedan dojam na kojem geografskom prostoru sve se to desilo, ko je bio učesnik, a isto tako da oni mogu malo bolje shvatiti i ovo sve što se događalo u Srebrenici, za sve je potreba nekakav kontekst. E to im daje neku širu sliku obilazaka autentičnih lokacija. Nije isto kad učenicima nastavnik ispredaje neku lekciju o Srebrenici u učionici, kao kad dođu u memorijalni centar i obiđu cijeli ovaj kompleks, poslušaju historijski čas, pogledaju dokumentarni film, obiđu fabriku akumulatora koja je bila za vrijeme rata garaža za UN-ova vojna vozila, sad služi u edukativne svrhe, tu se nalaze naše izložbe.
2: Kad govorimo o kontekstu obilježavanja datuma, memorijala, mjesta na kojima se dogodili zločini poput zločina u Kravici, nama je važno u radu sa mladima da napravimo poveznicu između onoga što je za njih činjenica, informacija, broj i one ljudske priče koja stoji uz taj broj. Da napravimo nekako konekciju sa onim koliko su životi tih porodica, porodica žrtava, obilježeni tim činom nasilja, kolektivnim činom nasilja i koliko te porodice u stvari žive sa posljedicama nasilja u kontekstu traume, transgeneracijske traume.
7: Tek se od 2018. godine poučavanje o ratnom periodu povremeno vraća u obrazovanje, ali istraživanje pokazuju da ne postoji jedinstven pristup, što ostavlja prostor za manipulacije, selektivno pamćenje i nastavak društvenih podjela.
6: Kravica je bitna iz više aspekata. Prije svega, to je mjesto gdje se desio, ako govorimo o julu 95. prvi veliki masakr u procesu provođenja genocida nad bošnjačkim stanovništvom enklave Srebrenica. Taj događaj je ogolio sav taj sistem i svu politiku koja je bila u pozadini procesa sprovođenja genocida, jer pokazalo nam je ko je zašto zadužen. Dakle, ko su egzekutori, da su to vojne i paravojne formacije, da su to pripadnici MUP-a, tačnije drugi odred specijalne policije MUP-a Šekovići, i ko je zadužen da ukloni ta tijela, to su bile lokalna komunalna preduzeća i civilna zaštita.
7: Na samom hangaru nema nikakvog spomen obilježja koji govori o zločinu, a prije nekoliko godina bratunačke vlasti su renovirale Kravicu i na taj način uklonili oštećenje od metaka koji su stajali kao spomen na ubijene bošnjačke civile u julu 1995. godine. S druge strane, žrtvama se godinama onemogućava pristup lokaciji prilikom obilježavanja.
6: Ako danas prođete kroz Kravicu, vi nikad ne biste rekli da je tu bilo neko stratište. Zato što zemljoradnička zadruga ima novu fasadu, ima nova vrata, tamo su nad livade puštena neka stoka koja pase. Ljudi kada vide tu zadrugu rekli bi uopšte se ovdje ništa nije ni desilo, nije bilo nikakvog masakra, nisu ljudi ubijeni, ali postoje snimci, arhivski snimci iz rata gdje se vidi kako je ta zadruga izgledala. Pa jako je bitno da se sačuvaju te lokacije autentičnim poput Kravice, zato što treba služiti kao opomena narednim generacijama da je rat samo zlo i da mi dijelimo ovdje isti životni prostor.
1: Što se tiče obilježavanja godišnjice 13. jula u Kravici, redovno obilazim i to je da poseban dan bola za moju porodicu. Boli još više činjenica da ne postoji neka spomen ploča na mjestu stradanja hiljada ljudi. Mislim da je i to jedna vrsta negiranja genocida. Recimo, prije nekoliko godina je u Kravici renovirana fasada i to je jedna vrsta skrivanja zločina i mislim da to farbanje ne prekriva zločin koliko prekriva ljudskost.
6: To neobilježavanje, nemogućnost obilježavanja je i jedna od faza uklanjanja tragova genocida, odnosno poricanja genocida na kraju krajeva, jer ako vi ne dozvoljavate da se obilježavaju stratišta, vi želite da prikažete da tih stratišta nije ni bilo. Preživjele žrtve kada hoće da obilježe taj događaj u Kravici, taj masakr od 13. jula, one mogu samo da zakače cvijeće s vanjske strane ograde, ne mogu uopšte, nije im dozvoljeno da dođu u tu zemljoradničku zadrugu.
7: Tokom studijskih posjeta koje su organizovali Birn BiH i partneri, Memorialni centar Srebrenica i Zaboravljena djeca rata uz podršku Fonda za izgradnju mira Ujedinjenih nacija, srednjoškolci su saznavali o ratu, ali i razmišljali o vlastitoj ulozi u izgradnji mira i borbi protiv negiranja.
8: Manipulacija na društvenim medijima je jako popularna u današnje vrijeme i ona najviše šteti mladima. Kada pričamo o postkonfliktnim posljedicama, na primjer negiranju genocida koji se dogodio u Srebrenici, to je vrlo česta pojava.
9: Važno je da učimo u školama o njima, da se organizuju posjete. Smatram da je jako važno posjećivati mjesta stradanja drugih naroda jer su ubijeni nedužno.
8: Mladi na društvenim mrežama vjerovatno još nisu saznali o genocidu ili nemaju sve dostupne informacije jer nisu ih još uspjeli obratiti u školi ili kroz neki neformalan način. Samim tim njihovo mišljenje o istini može biti izmijenjeno, samim tim gubimo kulturu sjećanja, ne njegujemo prošlost i nekako rušimo izgradnju mira u našoj državi.
0: Gledali ste Detektor magazin. Ovu epizodu i naš ostali sadržaj možete potražiti na stranici detektor.ba, našem YouTube kanalu, kao i na našim društvenim mrežama. Hvala za pažnju.

0: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenica.
1: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
2: Čujem ime tvoje, utišaj tišinu.

0: Marketing minute.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211 Marketing Radija Zenica.
6: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaša radio stanica, Radio Zenica.
2: Srednjoročna vremenska prognoza.
3: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

0: Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing.

0: mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao, Burger Bar Centar, radnik na roštilju, grill majstor, opis posla, priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima u 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte u malim oglasima Radio Zenice.
1: Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja. Ako radite na prevenciji, onda ste na pravoj frekvenciji. 106,6 MHz FM, radio televizija Zenica, program radija.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: Ulaganje u marketing nije bacanje para, već mudra poslovna odluka. marketing@etvz.ba
1: Marketing.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Za svaki predah, kafa sevdah.
4: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki. Marketing.

0: mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima Radio Zenice. Oglas za posao. Burger bar centar. Radnik na roštilju. Grill majstor. Opis posla. Priprema i pečenje burgera i ostalih proizvoda na roštilju, održavanje higijene radnog prostora, kontrola kvaliteta i brzine pripreme hrane, obavezno radno iskustvo, pomoćni radnik za rad u kuhinji, prijem narudžbi, priprema narudžbi, održavanje higijene radnog prostora itd. Prijave slati na Viber broj 061 080 418. Mali oglasi u stalnim terminima 8.50, 9.50, 10.50, 11.50, 13.50 i 14.50. Oglasite ili saznajte. U malim oglasima Radio Zenice.
1: Radio Zenica. Radio. Zenica. Radio. Zenica. Zenica.

0: 15 sati.
1: Vijesti radija Zenica.
2: Mjesna zajednica Trgovišće pokrenula inicijativu za uređenje izletišta Vučijak, atraktivne lokacije iznad Zenice, poznate po pogledu na grad i okolna brda. Plan je zapušteni prostor urediti i pretvoriti u mjesto za odmor, druženje i boravak u prirodi. U prvoj fazi predviđeno je postavljanje nekoliko klupa i uređenje prostora oko stijena. Već su provedene dvije akcije čišćenja i prokresa terena u kojima su učestvovali mještani i volonteri. U narednom periodu, ukoliko budu osigurana sredstva i donacije, planirana je izgradnja šadrvana i stolova, postavljanje jarbola sa zastavom Bosne i Hercegovine, kao i drugi sadržaj. Iz mjesne zajednice pozivaju građane, posebno omladinu, da se uključe u radne akcije, ali i privrednike i druge donatore da podrže projekt. Najpotrebniji su beton, pijesak, šljunak, željezo i drugi materijal. Predsjednik mjesne zajednice Trgovišće Tarik Pašambegović poručuje da bi Vučijak uz zajednički angažman mogao postati novo omiljeno mjesto za okupljanje i odmor Zeničana. Policijski službenici Policijske uprave 1 Zenica kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga, sve sa ciljem dokumentovanja istih i podizanja stepena sigurnosti na veći nivo na području grada Zenice. S tim u vezi, jučer je u vremenu od 12.20 do 13.40 u ulici Margita izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice ŽDS, 88. godište iz Zenice. Prilikom pretresa pronađene su supstance koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, kao i predmeti koji služe u procesu prodaje opojne droge. Lice lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ministarstvo financija Zeničko-Dobojskog kantona izvršilo je sve neophodne radnje za sutrašnju isplatu regresa zaposlenima u institucijama i ustanovama ovog kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznosu od 853 marke. Potvrdila je FENI ministrica financija Dženana Čišije. Vlada je odluku o regresu usvojila prije 20 dana, a za ovu će namjenu izdvojiti 7.121.690 maraka. Edicija strip albuma Stope u vremenu, koji izdavač Muzej grada Zenice, uskoro će dobiti treću strip knjigu posvećenu najvažnijim srednjovjekovnim vladarima Bosne. Knjiga je posvećena posljednjem bosanskom kralju Stjepanu Tomaševiću i zvaće se sasvim logično Posljednje kraljevstvo. Saznajemo od Adnadina Šarevića, direktora muzeja te scenarista i crtača prethodne dvije knjige. Proces padanja Bosne i Hercegovine pod osmansku vlast trajao je više od jednog stoljeća. Ova knjiga, kaže Šarević, bavi se surovim pogubljenjem kralja Stjepana i događajima koji su prethodili ovoj istorijskoj prekretnici.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
4: Ćao svima, ja sam Alma Smajlović i vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlić Sokolac 26, Zvornik i Srebrenica 29, Tuzla 30, Livno-Savski most i Sarajevo 31, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Predvorje, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar je slab do umjeren većine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šant.

0: Marketing Minute.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite putni krevetac Kalej 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: Profil Group Zenica je savremeni drvno-rezni centar za obradu pločastih materijala za namještaj. Osnovne usluge reznog centra su izrada krojnih listi, precizno i kvalitetno rezanje ploča na tačne dimenzije, kvalitetno kantiranje rubova pločastih materijala. Adresa je Zavnobiha 86 Zenica, telefon 062-871-860.
4: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Biznis Centar pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Biznis Centar.
5: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
6: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
7: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
8: Opet gledate u sat. Kazaljke prolaze, a san nikako da dođe. Budite se usred noći, a ujutro se osjećate umornije nego kad ste legli. Vrijeme je za mirnu noć i jutro puno energije. Tri magnezi noć kombinira snagu tri oblika magnezija za opuštanje mišića i dubok regenerirajući san. Probudite se odmorni i spremni za novi dan. Potražite u najbližoj apoteci farmacija. I ne zaboravite, iskoristite posebnu pogodnost vaše kartice vjernosti za pacijente. 4 plus i 1 gratis. Tri magnezi noć za san kakav zaslužujete. Dodatak prehrani nije nadomjestak ili zamjena uravnoteženoj prehrani. Za obavijest o indikacijama, mjerama opreza i nuspojavama upitajte svog ljekara ili farmaceuta.
9: Ferroinvest Zenica, lider u trgovini metalima na veliko i malo. Nudimo širok izbor proizvoda potrebnih u građevinskim, stolarskim i zidarskim poslovima, armaturne mreže i šipke, armaturne nosače i paljene žice, cijevi, limove, ugaonike, plosnati čelik, puno željezo, nosače, kovano željezo, inoks i aluminijum, ručni i električni alat, brusne rezne ploče, HTZ opremu. Novo u ponudi u našem gradu. Od sada vršimo usluge rezanja, sječenja čelika na mjeru, bušenja, savijanja za male i velike obrtnike po vašim mjerama, uputama i potrebama. Iza našeg uspjeha su iskustvo, stručnost i kvalitet. Dođite i posjetite nas. Ferro Invest Zenica.
10: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju. U periodu od 13. do 15. avgusta iz ponude izdvajamo frižider Konka 335 litara sa No Frost tehnologijom, Inventor kompresorom 799, šampon Vašen Go Kopriva Kamilica 360 ml 3,95, ledena kafa 250 ml, Cafe K 1,50, sladoled Chocolate Forte 1650 ml 8,95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
11: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: 16 sati.
1: Vijesti radija Zenica.
2: Mjesna zajednica Trgovišće pokrenula inicijativu za uređenje izletišta Vučijak, atraktivne lokacije iznad Zenice, poznate po pogledu na grad i okolna brda. Plan je zapušteni prostor urediti i pretvoriti u mjesto za odmor, druženje i boravak u prirodi. U prvoj fazi predviđeno je postavljanje nekoliko klupa i uređenje prostora oko stijena. Već su provedene dvije akcije čišćenja i prokresa terena u kojima su učestvovali mještani i volonteri. U narednom periodu, ukoliko budu osigurana sredstva i donacije, planirana je izgradnja šadrvana i stolova, postavljanje jarbola sa zastavom Bosne i Hercegovine, kao i drugi sadržaj. Iz mjesne zajednice pozivaju građane, posebno omladinu, da se uključe u radne akcije, ali i privrednike i druge donatore da podrže projekt. Najpotrebniji su beton, pjesak, šljunak, željezo i drugi materijal. Predsjednik mjesne zajednice Trgovišće Tarik Pašambegović poručuje da bi Vučijak uz zajednički angažman mogao postati novo omiljeno mjesto za okupljanje i odmor Zeničana. Policijski službenici Policijske uprave 1 Zenica kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga, sve sa ciljem dokumentovanja istih i podizanja stepena sigurnosti na veći nivo na području grada Zenice. S tim u vezi, jučer je u vremenu od 12.20 do 13.40 u ulici Margita izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice ŽDS, 88. godište iz Zenice. Prilikom pretresa pronađene su supstance koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, kao i predmeti koji služe u procesu prodaje opojne droge. Lice lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ministarstvo financija Zeničko-dobojskog kantona izvršilo je sve neophodne radnje za sutrašnju isplatu regresa zaposlenima u institucijama i ustanovama ovog kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznosu od 853 marke. Potvrdila je FENI ministrica financija Dženana Čišije. Vlada je odluku o regresu usvojila prije 20 dana, a za ovu će namjenu izdvojiti 7.121.690 maraka. Edicija strip albuma Stope u vremenu, koji je izdavač Muzej grada Zenice, uskoro će dobiti treću strip knjigu posvećenu najvažnijim srednjovjekovnim vladarima Bosne. Knjiga je posvećena posljednjem bosanskom kralju Stjepanu Tomaševiću i zvaće se sasvim logično Posljednje kraljevstvo. Saznajemo od Adnadina Šarevića, direktora muzeja te scenarista i crtača prethodne dvije knjige. Proces padanja Bosne i Hercegovine pod osmansku vlast trajao je više od jednog stoljeća. Ova knjiga, kaže Šarević, bavi se surovim pogubljenjem kralja Stjepana i događajima koji su prethodili ovoj istorijskoj prekretnici.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlić Sokolac 26, Zvornik i Srebrenica 29, Tuzla 30, Livno-Sanski most i Sarajevo 31, Panja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Predvorje, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Velika ljetna rasprodaja u Robotu. Mišići za plivanje 1,50, peškir za plažu 70 x 140 cm 5,95, dječji bazen 35 km, torba za plažu samo 9,90. Vaš robot.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
3: Jednostavno Eki.
4: Za svaki predah kafa se vdah.
5: U centar Senzori roditelji dolaze s pitanjima, brigom i nadom. Mi pažljivo upoznajemo dijete, njegove izazove, ali i potencijale. S roditeljima razgovaramo otvoreno i jasno. Pružamo usluge iz oblasti logopedije, psihologije, motoričkog razvoja, senzorne integracije i edukacijsko-rehabilitacijske podrške za djecu i odrasle. Jer prava podrška u pravo vrijeme čini razliku. Vaš centar Senzori.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: 17 sati.
1: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce radija.
2: Vijesti radija Zenica.
3: Mjesna zajednica Trgovišće pokrenula inicijativu za uređenje izletišta Vučijak, atraktivne lokacije iznad Zenice, poznate po pogledu na grad i okolna brda. Plan je zapušteni prostor urediti i pretvoriti u mjesto za odmor, druženje i boravak u prirodi. U prvoj fazi predviđeno je postavljanje nekoliko klupa i uređenje prostora oko stijena. Već su provedene dvije akcije čišćenja i prokresa terena u kojima su učestvovali mještani i volonteri. U narednom periodu, ukoliko budu osigurana sredstva i donacije, planirana je izgradnja šadrvana i stolova, postavljanje jarbola sa zastavom Bosne i Hercegovine, kao i drugi sadržaj. Iz mjesne zajednice pozivaju građane, posebno omladinu, da se uključe u radne akcije, ali i privrednike i druge donatore da podrže projekt. Najpotrebniji su beton, pjesak, šljunak, željezo i drugi materijal. Predsjednik mjesne zajednice Trgovišće Tarik Pašambegović poručuje da bi Vučijak uz zajednički angažman mogao postati novo omiljeno mjesto za okupljanje i odmor Zeničana. Policijski službenici Policijske uprave 1 Zenica kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga, sve sa ciljem dokumentovanja istih i podizanja stepena sigurnosti na veći nivo na području grada Zenice. S tim u vezi jučer je u vremenu od 12.20 do 13.40 u ulici Margita izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice ŽDS, 88. godište iz Zenice. Prilikom pretresa pronađene su supstance koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu kao i predmeti koji služe u procesu prodaje opojne droge. Lice lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ministarstvo financija Zeničko-Dobojskog kantona izvršilo je sve neophodne radnje za sutrašnju isplatu regresa zaposlenima u institucijama i ustanovama ovog kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznosu od 853 marke. Potvrdila je Feni ministrica financija Dženana Čišije. Vlada je odluku o regresu usvojila prije 20 dana, a za ovu će namjenu izdvojiti 7.121.690 maraka. Edicija strip albuma Stope u vremenu koje izdavač Muzej grada Zenice uskoro će dobiti treću strip knjigu posvećenu najvažnijim srednjovjekovnim vladarima Bosne. Knjiga je posvećena posljednjem bosanskom kralju Stjepanu Tomaševiću i zvaće se sasvim logično Posljednje kraljevstvo. Saznajemo od Adnadina Šarevića, direktora muzeja te scenariste i crtača prethodne dvije knjige. Proces padanja Bosne i Hercegovine pod osmansku vlast trajao je više od jednog stoljeća. Ova knjiga, kaže Šarević, bavi se surovim pogubljenjem kralja Stjepana i događajima koji su prethodili ovoj istorijskoj prekretnici.
2: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano, temperature zraka izmjerene u 14 sati. Bjelašnica 16 stepeni, Ivan Sedlić Sokolac 26, Zvornik i Srebrenica 29, Tuzla 30, Livno Savski most i Sarajevo 31, Panja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Predvorje, Zenica 32, Trebnje 35, Mostar 37 stepeni. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano. Petar je slab umjeren većine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutra temperature zraka većinom između 11 i 16, na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šante.

vladanačke oči. Starija je bila na

a znala je ona o ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje,

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Vaša radio stanica, Radio Zenica.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Radio Zenica.
1: Još ludi je filio. Šta je smiješno to? Moj krevet je put bez nje.

0: 18 sati.
1: Vijesti Radija Zenica.
2: Mjesna zajednica Trgovišće pokrenula inicijativu za uređenje izletišta Vučijak, atraktivne lokacije iznad Zenice, poznate po pogledu na grad i okolna brda. Plan je zapušteni prostor urediti i pretvoriti u mjesto za odmor, druženje i boravak u prirodi. U prvoj fazi predviđeno je postavljanje nekoliko klupa i uređenje prostora oko stijena. Već su provedene dvije akcije čišćenja i prokresa terena u kojima su učestvovali mještani i volonteri. U narednom periodu, ukoliko budu osigurana sredstva i donacije, planirana je izgradnja šadrvana i stolova, postavljanje jarbola sa zastavom Bosne i Hercegovine, kao i drugi sadržaj. Iz mjesne zajednice pozivaju građane, posebno omladinu, da se uključe u radne akcije, ali i privrednike i druge donatore da podrže projekt. Najpotrebniji su beton, pjesak, šljunak, željezo i drugi materijal. Predsjednik mjesne zajednice Trgovišće Tarik Pašambegović poručuje da bi Vučijak uz zajednički angažman mogao postati novo omiljeno mjesto za okupljanje i odmor Zeničana. Policijski službenici Policijske uprave 1 Zenica kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga, sve sa ciljem dokumentovanja istih i podizanja stepena sigurnosti na veći nivo na području grada Zenice. S tim u vezi jučer je u vremenu od 12.20 do 13.40 u ulici Margita izvršen pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice ŽDS, 88. godište iz Zenice. Prilikom pretresa pronađene su supstance koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu kao i predmeti koji služe u procesu prodaje opojne droge. Lice lišeno slobode je i zadržano u prostorijama za zadržavanje zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Ministarstvo financija Zeničko-dobojskog kantona izvršilo je sve neophodne radnje za sutrašnju isplatu regresa zaposlenima u institucijama i ustanovama ovog kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznosu od 853 marke, potvrdila je FENI ministrica financija Dženana Čišije. Vlada je odluku o regresu usvojila prije 20 dana, a za ovu će namjenu izdvojiti 7.121.690 maraka. Edicija strip albuma Stope u vremenu, koji je izdavač Muzej grada Zenice, uskoro će dobiti treću strip knjigu posvećenu najvažnijim srednjovjekovnim vladarima Bosne. Knjiga je posvećena posljednjem bosanskom kralju Stjepanu Tomaševiću i zvaće se sasvim logično Posljednje kraljevstvo. Saznajemo od Adnadina Šarevića, direktora muzeja te scenariste i crtača prethodne dvije knjige. Proces padanja Bosne i Hercegovine pod osmansku vlast trajao je više od jednog stoljeća. Ova knjiga, kaže Šarević, bavi se surovim pogubljenjem kralja Stjepana i događajima koji su prethodili ovoj istorijskoj prekretnici.
3: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Ja sam Haris Abdagić, poglavica benda Balkaneros, a vi slušate Šta drugo nego Radio Zenica, normalno.

0: 19 sati.
1: Donosimo pregled najvažnijih vijesti i događaja koji su obilježili današnji dan. Ostanite uz nas.
2: Mjesna zajednica Trgovišće pokrenula inicijativu za uređenje izletišta Vučjak. Crveni križ grada Zenice sutra organizuje završnu manifestaciju ljetne škole prve pomoći. Nogometaši Čelika u okviru drugog kola Premijer lige Bosne i Hercegovine sutra dočekuju Široki Brijeg. Sutra sunčano vrijeme.
3: Mještani mjesne zajednice Trgovišće pokrenuli su inicijativu za uređenje izletišta Vučjak, lokacije iznad Zenice koja bi u budućnosti mogla postati novo mjesto za odmor i okupljanje građana. Riječ je o prostoru smještenom na stijeni sa kojima se pruža pogled na Zenicu i okolne predjele, a posebno je atraktivan u vrijeme zalaska sunce. Cilj projekta je trenutno zapuštenu lokaciju urediti i učiniti je pristupačnijom građanima koji žele vrijeme provoditi u prirodi.
4: Mi smo planirali, pošto vidimo ovdje potencijal, imamo znači prostor, pogled da bi uživali svi građani Zenice. S par momaka sam evo već započeo ja prije svega prokres i čišćenje ovog ovdje, ajmo da reći, takozvanog izletišta, koje ćemo nazvati izletište Vučjak, u blizini Zenice, znači bit će pristupačno i korisno za sve građane Zenice, ne samo za ove mještane ovdje. Za početak su planirane neke postavljanje nekih klupa, šadrvane smo mislili, jarbol, trebalo bi put ovaj malo zategnut, poravnat, također zabranit vozilima da prilaze, urediti, dovesti da svi uživamo i da bi bilo lijepo, jer vidimo već da ljudi dolaze i da prepoznaju da je ovdje stvarno lijepo. Slušajući komentare koje dođu osobe sa strane, su oduševljene, znači zašto da ne iskoristimo, samo eto što malo nam treba pomoć, najviše prvenstveno materijal da bi mi to realizovali, to je beton, željezo, tampon, šljunak i tako dalje i tako dalje.
3: Iz mjesne zajednice Trgovišće zahvalili su svima koji su do sada učestvovali u akcijama uz poziv drugim mještanima, omladini i građanima da se uključe. Svi koji žele učestvovati u narednim radnim akcijama ili pružiti financijsku, materijalnu ili drugu vrstu pomoći, mogu se obratiti mjesnoj zajednici Trgovišće ili predsjedniku Tariku Pašanbegoviću.
2: Nakon otvaranja stečajnog postupka, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine poduzet će sve što je u okviru njenih nadležnosti kako bi radnicima i njihovim porodicama osigurala materijalnu i socijalnu zaštitu. Istovremeno, nastavit ćemo raditi na očuvanju mogućnosti za ponovo pokretanje proizvodnje i povratak što većeg broja radnika na njihova radna mjesta. Riječ je o ljudima i njihovim porodicama zbog čega reakcija institucija mora biti hitna, koordinirana i konkretna. Radit ćemo zajedno sa svim uključenim u proces na mjerama koje obuhvataju prekvalifikacije i dokvalifikacije, pomoć pri pronalasku zaposlenja kod drugih poslodavaca, rješavanje pitanja nedostajećeg staža u skladu sa zakonom te na drugim modelima zaštite. Od Federalnog zavoda za zapošljavanje i službe za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona zatražit ćemo da se bez odlaganja uključe u pripremu programa i osiguranje sredstava za zakonom propisane novčane naknade radnicima koji ostanu bez zaposlenja. Naš cilj nije samo zbrinjavanje ljudi koji ostaju bez posla. Tražit ćemo pravno, financijski i tehnički održiv model za ponovo pokretanje proizvodnje, a svaku eventualnu podršku novom proizvodnom planu potrebno je vezati za očuvanje i ponovno otvaranje radnih mjesta. Istovremeno ćemo kao manjinski vlasnik insistirati na zaštiti postrojenja integralne proizvodnje čelika kao strateškog industrijskog resursa Federacije Bosne i Hercegovine. Ta postrojenja ne smiju biti uništena, otuđena niti opterećena na način koji bi onemogućio ponovo pokretanje proizvodnje. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine pokušala je spriječiti ovakav ishod i ponudila konkretna rješenja. Sada, kada je stečaj otvoren, nećemo trošiti vrijeme na prebacivanje odgovornosti. Naš prvi zadatak je zaštititi radnike i njihove porodice, a paralelno sačuvati mogućnost obnove proizvodnje. Radnici željezare nisu i neće biti ostavljeni. Naš cilj je da im osiguramo podršku u periodu koji slijedi, ali i da sačuvamo uslove da se što veći broj njih ponovo vrati na svoja radna mjesta, saopćeno je ispred službe Vlade Federacije Bosne i Hercegovine. Crveni križ grada Zenice sutra 14. augusta sa početkom u 10 sati u Gradskom parku u Zenici organizuje pokaznu vježbu simulacija pružanja prve pomoći, kojom će ujedno biti obilježena svečana završnica ljetne škole prve pomoći. Ljetna škola prve pomoći u organizaciji Crvenog križa grada Zenice okupila je mlade srednjoškolce i studente s ciljem da kroz 5 dana edukativnih i praktičnih aktivnosti steknu osnovna znanja i vještine pružanja prve pomoći, nauče pravilno reagovati u hitnim situacijama i ono najvažnije, steknu sigurnost da pomognu drugome kada je to potrebno. Tokom škole učesnici su imali priliku učiti kroz predavanja, praktične vježbe i simulacije uz podršku naših volontera i volonterki, doktora i studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Sutra će naši učesnici kroz završnu pokaznu vježbu imati priliku pokazati dio onoga što su naučili tokom proteklih 5 dana, saopćeno je iz Crvenog križa grada Zenice.
0: Policijski službenici Policijske uprave 1 Zenica kontinuirano prikupljaju podatke o licima koja se mogu dovesti u vezu sa krivičnim djelima zloupotrebe opojnih droga, a sve sa ciljem dokumentovanja istih i podizanja stepena sigurnosti na veći nivo na području grada Zenica. S tim u vezi dana 12. augusta 2026. godine u vremenu od 12 sati 20 minuta do 13 sati 40 minuta u ulici Margita, grad Zenica, postupajući po naredbi Općinskog suda u Zenici od strane policijskih službenika odsjeka kriminalističke policije Policijske uprave 1, izvršen je pretres kuće i pomoćnih objekata koje koristi lice ŽDS 1988. iz Zenice. Prilikom pretresa pronađene su supstance koje svojim izgledom asociraju na opojnu drogu, kao i predmeti koji služe u procesu prodaje opojne droge, i to upakovan sadržaj bijele materije bruto mase 2100,30 grama, upakovan sadržaj zeljaste materije bruto mase 499 grama, 2 precizne vage, mašina za vakumiranje i 3 rolne PVC folije za vakumiranje. Lice lišeno slobode i zadržano u prostorijama za zadržavanje zbog osnova sumnje da je izvršeno krivično djelo iz člana 238 stav 1 Krivičnog zakona Federacije BiH, neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Nakon kriminalističke obrade isto će biti predato u nadležnost kantonalnog tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Ministarstvo financija Zeničko-Dobojskog kantona izvršilo je sve neophodne radnje za sutrašnju isplatu regresa zaposlenima u institucijama i ustanovama ovog kantona za 2026. godinu, koji će biti isplaćen u iznosu od 853 konvertibilne marke, potvrdila je FENI ministrica financija Dženana Čišija. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je odluku o regresu usvojila prije 20 dana, a za ovu će namjenu izdvojiti 7.121.690 konvertibilnih maraka. Pravo na regres ostvarilo je 8.026 zaposlenika, a iznos regresa utvrđuje se 50% prosječne plaće u Federaciji BiH. Prema posljednjem podatku, to je za ovu godinu 853 konvertibilne marke, kazala je Čišija. Regres će dobiti i zaposlenici u ustanovama kulture u ovom kantonu, čiji su osnivači lokalne zajednice, ali za koje, prema davno potpisanom sporazumu, sredstva za plaće, naknade i dio troškova za realizaciju programa osigurava Vlada Zeničko-Dobojskog kantona iz transfera Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta i Ministarstva rada, socijalne politike i izbjeglica Zeničko-Dobojskog kantona. U ustanovama kulture zaposleno je 172 osobe, za koje će biti izdvojeno dodatnih 146.716 konvertibilnih maraka, najavljuje Čišija.
1: Vijesti svijeta umjetnosti i kulture naredni su sadržaj Zenica Infa.
5: Edicija strip albuma Stope u vremenu, koju je izdavač Muzej grada Zenice, uskoro će dobiti treću strip knjigu u tematskom ciklusu posvećenom najvažnijim srednjovjekovnim vladarima Bosne. Knjiga je posvećena posljednjem bosanskom kralju Stjepanu Tomaševiću i zvaće se, sasvim logično, Posljednje kraljevstvo. Saznajemo od Adnadina Jašarevića, direktora muzeja te scenariste i crtača prethodne dvije knjige. Proces padanja Bosne i Hercegovine pod osmansku vlast trajao je više od jednog stoljeća. Ova knjiga, kaže Jašarević, bavi se surovim pogubljenjem kralja Stjepana i događajima koji su prethodili ovoj historijskoj prekretnici.
6: Tako da se u ovom stripu bavim i periodom bezvlašća između smrti njegovog oca Stjepana Tomaša i ustoličenja kralja, građanskih ratova, onda uvođenje u priču kraljice majke Katarine. Tako ima tu poprilično materijala koji se da fino ispričati i razmrsiti.
5: Historijski podaci o Bosni tog vremena daju dovoljno građe za seriju poput Igara prijestolja, u šali kaže Adnadin Jašarević. I ova strip knjiga, kao i prethodne, o Banu Kulinu i kralju Tvrtku Prvom Kotromaniću, bazirana je na faktima, bez ikakve fikcije.
6: Naravno, provjerili su i moji kolege historičari, dakle, svi, nema nikakvog domišljanja u ovom stripu, nema interpretacija, naročito ne dnevno političkih. Ja se bavim činjenicama i nastojim, naročito djeci i mladima, na nešto zabavniji način, znači posredstvom stripa, predočiti najznačajnije ličnosti i događaje iz bosansko-hercegovačke historije.
5: Četiri vijeka osmanske vladavine nad Bosnom i Hercegovinom, edicija Stope u vremenu pokriće ličnošću koja je autentično naša i simbol otpora, Huseinu kapetanu Gradaščeviću, zmaju od Bosne.
6: Poslije toga već se primićemo u Austro-Ugarsku i Prvom svjetskom ratu, pa će se sljedeća svjetska nakon Gradaščevića ticati Gavrila Principa, a naredna sve naše ofanzive, Drugi svjetski rat, Josip Broz Tito, konačno skoro sve ofanzive su se desile u Bosni i Hercegovini i ta će biti i najdinamičnija knjiga stripa sa puno akcije, u kojoj naravno, kao i uvijek, strade i zločesti momci.
5: Edicija Stope u vremenu, koja istoriju Bosne i Hercegovine predstavlja kroz popularnu formu stripa, zadržavajući pri tome svu potrebnu historijsku i faktografsku potkrepljenost, jedinstveni projekat ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i zemljama regiona.
1: Vrijeme je i za pregled sportskih aktuelnosti i događaja koji su obilježili ovaj dan.
7: Nakon 6 godina čekanja, Čelik se vraća pred domaću publiku u najvišem rangu BH fudbala. U petak će crno-crveni u okviru drugog kola Vevin lige Bosne i Hercegovine na Bilinom polju ugostiti Široki Brijeg, a susret je zakazan za 20 sati. Prema najavama, tribine Zeničkog stadiona bit će ispunjene do posljednjeg mjesta. Utakmicu koja za Zeničane nosi posebnu težinu, ali i emociju, na današnjoj preskonferenciji najavili su trener Bojan Regoje i prvotimac Aldin Hrvanović.
8: Što se tiče same ekipe, mogu da kažem, mi imamo još današnji trening, pa ćemo da vidimo šta i kako. Ali malo prije sam rekao da naša liga, ova VMWL liga, ima 10 klubova i ne smijemo nikoga podcijeniti. Bez obzira što mi igramo i tu pred našim navijačima, Zrinski, ovaj Široki će sigurno doći tu da se nadigrava i mi ćemo da pokušamo da uspostavimo normalno dominaciju, kontrolu. Hoćemo li uspjeti u tome, normalno da ne zavisi sve od nas. Pokušat ćemo, da ćemo svoj maksimum, znamo kako ovaj Široki igra, da je dosta igrao ovu utakmicu protiv Sloge, bez obzira što su kući igrali, igrao su na tranziciju, pa ćemo da vidimo. Kažem opet, ja vjerujem u momke i vjerujem da ćemo mi uspjeti da iskontrolišemo utakmicu, da izdominiramo u posjedu i normalno na kraju da slavimo.
9: Pa mislim da su nas šef i cijeli stručni štab pripremili maksimalno fizički i psihički za ovu sezonu i mogu reći da svakog respektiramo, ali da se nikog ne bojimo, pogotovo na našem terenu pred našim navijačima.
10: Za kraj, što bi poručio navijačima da koji sutra dolaze, jer dolaze u velikom broju na Bilno polje?
9: Pa poručujem im da dođu eto, u velikom broju, sigurno se zaželili Premier lige i ako Bog da ostvarimo pozitivan rezultat.
1: U narednim minutama Zenica Infa pogledajte i kakve nas to vremenske prilike očekuju tokom sutrašnjeg dana.
2: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano. Temperature zraka izmjerene u 14 sati iznosile su Bjelašnica 16, Ivan Sedlo i Sokolac 26, Srebrenica i Zvornik 29, Tuzla 30, Livno-Sanski most i Sarajevo 31, Banja Luka, Bihać, Bijeljina, Doboj, Prijedor i Zenica 32, Trebinje 35 i Mostar 37 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano, vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16 stepeni Celzijusa, na jugu od 20 do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33, na jugu do 37 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike bit će uglavnom nepovoljne. Visoke temperature, posebno na jugu zemlje, gdje se očekuju vrijednosti do 39 stepeni Celzijusa, predstavljat će opterećenje za osjetljive osobe. Tokom dana mogući su umor, malaksalost i glavobolja, naročito kod hroničnih bolesnika, starijih osoba i meteoropata. Preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez savjetuje se na jugu zemlje.
1: Na samom kraju pogledajte i izvještaj Bihamka o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini.
11: Danas su počeli radovi u lijevoj tunelskoj cijevi tunela Hercegovina na dionici autoceste A1 Bijača Počitelj. Zatvorena vozna traka, preusmjeren je saobraćaj pred cajnom trakom uz privremeno postavljenu signalizaciju. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Lašva Kakanji, Sarajevo Zapad Lepenica, a na mjestima radova saobraćaj je regulisan privremenom signalizacijom. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila na magistralnoj cesti pod Romanija Sumbulovac, saobraća se usporeno uz neizmjenično propuštanje vozila. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Gabela Polje, Osoje, Zupci i Deleuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na prelazu Brod kolona vozila na ulazu u našu zemlju. Na graničnom prijelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prijelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Hvala vam za pažnju, ostanite i dalje uz naš program. Ugodnu večer želim vam redakcija Radio Televizije Zenica.

0: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi tepa, ništa više, to sam poželila. Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo, koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika, dušo draga, hoćeš li paradajza, ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile, najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono, eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
1: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosjeći proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosjeća.
2: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz Žepča za cijeli region.
3: Rock your business.
4: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

0: U dolini Mumijevih dešavale su se neobične stvari, koje mora da je prouzročio jedan poseban šešir. Mumije i svire željeli su otkriti je li šešir stvarno čarobnjakov šešir, ali mumij nije želio ući u njega.
1: E, znam šta ćemo. Hajde mu namamiti neprijatelja u šešir. Naprimjer, mravlje glava. Zaslužio je to. Jednom je povukao mamu u rupu u zemlji i bacio je pjesak u oči. Smatrala je to jako nepristojnim.
0: Dvojica prijatelja donijeli su veliku teglu i krenuli u potragu za mravljim glavom. Krenuli su prema moru, pošto se rupe u kojima se skriva mravlji lav mogu naći samo na obali mora. I ubrzo je Mumi otkrio veliku okruglu jamu mravlje glava.
2: Mogli bismo namamiti mravlje glava u teglu?
1: Neće biti lako, on je pametan, ali možda bismo ga mogli izazvati.
0: Mumi je uzeo teglu i zakopao je u pjesak sa otvorom prema gore.
1: Nadam se da će ovo uspjeti. Moramo ga namamiti u teglu. Bilo bi uzbudljivo znati je li ono stvarno čarobnjakov šešir. Šta ako jeste? Onda bi se svašta moglo desiti. Jao. Ovi mravlji lavovi u stvari su pravi slabići. Zdravo, mravlji lave. Znamo da si tu negdje. Ili ti je možda preteško kopati. Možda si u stvari preslab. Nevjerovatno slab. Sati i sati mu trebaju da iskopa rupu u pjesku. Vidiš?
3: Jesi li to rekao da sam slab, da sam spor? Napravit ću rupu 3 sekunde, tačno. Eto ti sad.
1: Pa baš nisam siguran. Možda bi mogao pokazati kako se to radi.
3: Glupa djeca. A, vidiš, gledaj, šta sam ti rekao? Šta? Vi mali prevaranti.
2: Imamo ga. Idemo ga odnijeti kući.
1: Ovo je tako uzbudljivo. Dođite svi da vidite, imamo iznenađenje.
4: Šta vam je to?
1: Uhvatili smo pravog, ljutog mravljeg glava. Idemo ga staviti u šešir.
5: Zanimljivo, šteta što ne skupljam insekte.
1: Evo šešira, ali nisam siguran da će ostati unutra. Vjerovatno ne želi ostati u šeširu.
2: A zar ne bismo trebali staviti poklopac za svaki slučaj?
4: Dobra ideja, ali što bismo mogli upotrijebiti? Da uzmemo rječnik stranih riječi. To je najdeblja knjiga koju imamo. Da.
1: Moramo požuriti da ne pobjegne.
2: Ovo će biti zanimljivo.
0: I bilo je jako zanimljivo. U šta li će se pretvoriti mravlji lav? Šta ako se pretvori u nešto još strašnije od mravlje glava? Strašno čudovište koji će ih sve pojesti. Mravlji lav pao je u šeširu u oblaku pjeska i njušo brzo pokri šešir rječnikom.
4: Sad više nisi tako opasan. Da te vidim sad, ne zna da je u šeširu. Misli da je noć u sred dana.
1: Sad ćemo vidjeti čaroliju.
6: Oh, kako je uzbudljivo.
4: Kako čudno, nešto se dešava.
5: Voda, u pomoć! Ja ne želim se skvasiti, prošetat ću ja baštom neko vrijeme. Zovite me ako se nešto desi.
0: Kakvo razočarenje. Je li se mravlji lav jednostavno pretvorio u vodu? Ali Himuli je mislio da je pjesak postao voda. A nešto se jako čudno desilo sa rječnikom.

0: strane riječi ispuzele su sa stranica. Nisu se činile opasnima, ali počele su juriti po podu. Uspozale su se na stol i u zavjese.
1: Na tepisima su i posvuda.
2: Ali ne izgledaju tako strašno.
1: Možeš im pročitati imena?
2: Zamisli da možemo razumjeti sve ove riječi. Kako je to zanimljivo. Gledaj kako se penju i skaču po namještaju u sobi. Liče na male gliste. Pitam se šta traže. Možda se žele poredati u neko tajno pismo ili nešto slično. Ali šta se desilo s mravljim lavom? Mislim, nije se pretvorio u vodu i dugačke strane riječi. Hej, mravlji lave, gdje si?
0: A onda se desilo još nešto.
2: Gledajte, jež!
3: Samo mali jež!
4: Vi slušate program Radija Zenica.

0: sada.
1: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih.

0: Dragi slušatelji Radio Zenice, pozdravlja vas Elvis G. Kultović, prirodoslovac i zvijezdoznanstvenik iz Sarajeva.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Radio Zenica. Decenijama sa vama. 365 dana u godini. Vaša Radio Zenica.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.

0: 23 sata.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Vaš radni dan uz Radio Zenicu. Vaš vikend uz Radio Zenicu. Vaš svaki dan uz Radio Zenicu.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16. Na jugu od 20 do 24 stepena. A najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 33. Na jugu zemlje do 37 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
3: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica u 3 termina dnevno, 18, 19.50 i 22 sata. U programu Radio Zenice uvijek u 8.50, 9.50, 11.50 i 14.50. Za sve ostale informacije kontakt telefon je 032 449 211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

da na kraju ostaje samo pusto sjećanje. Sad

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Iako sunca neće nedostajati od 13. augusta, ne prognozira se potpuno stabilno vrijeme. Vlažan i nestabilan zrak uslovit će padavine koje će biti izraženije u zapadnim i sjeverozapadnim područjima. Nestabilno vrijeme zadržat će se do kraja prognoznog perioda. Jutarnja temperatura u Bosni uglavnom između 14 i 19 stepeni, u Hercegovini do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura od 25 do 35 stepeni Celzijusa, a na jugu zemlje do 33 stepena.
2: Ja sam Laka, vi slušate Radio Zenicu, živjeli.

prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Ladies and gentlemen, here it is.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica